0: yak yu ta roi. Yeran ka yakan ka buta ki pasin nai kai. Ai bun ko ko ra di chogo ma. Para kin te meta di ski bis admin ni ngongo. Yanang ni minu atu.
1: Sing lawa ta irum. Wa ki ta na ro na ra kai kai. Ka ka wo roi. Ko ko ni meta ta antu ki mna no wo.
2: Inarien meta ta. Pati chogo ma. Rakin temeta, betis kipis kitemen nyungungu, pun nora kai karang in neveve, ositio puarun neveya, narun, te bohani pai, kitakunikai, me egei rona menin tiorakin, narun tetara, tekaveri, paini mesu, awa mai siriki. Temehan tetapo epesu su, kieravato meta yai. Awa itautawan tiometa, egei rona menin nora kai kai. Meho corona, pati trachoma, eve mentienango, ngane sicura metan tiometa, e yei rona menin de trachoma, hoye menga wosana kontemena.
0: Tera roe na koroya, tena kirege roe de trachoma, metiscapees. Erangi ni kagawagi. Pokona kati metoa awani megwa gina de bobe meteran ne saki medito kati metoa jaga kai saki apunga na roi jaga ni pekan taino adara ruaiya pe ne saki roi awai bunnam ko ani megina ko ni megina pasin ai kana kaputa gina ko ni ngami e bugeni kamenwa menora gi ai kai
3: ya kha kawa gi penaria ni koro roi am tous ai ga wo mai sina e bugen ti ora gi at escapees e bugena pana makure de montous Isringa the men are yon de kun, the egg sringa the bunumwa. The one at the wiki mina, a womanganimem ka wo one toes, pana peben siringaki, bunumwa akias pamangaraure. Can egg montani by noraki yaki, and a gonani kareketi memera and bro, kiora kin tekirini.
4: The trakoman can egg montani to tokwaki kini by noraki yaki, or an a gonan kareketi metaki. Sangara botogana goyanis, ganaroni miangara, ibuginta kabusibasin, peta kutetea. Iroi ni ni kitotokwana na kunika tokana.

Ai wara ita ku ba pun san pen de ke amu ke ra ke ku san pen den de te pen en ka te roi are na tro na kon te pon ga yo e mate roi ta kan wanga ga yare ge ne to ai swai de ke amu ke ra ke man tai a kare ke amu ke ran kai yong na ko ira na pa wa kon te drone te pon ga yo an de ke na pa kan wang ka kan wangam e man te mate roi men nam kampana to sin trading asana de se kon kan ne mara ka tanwa tan na no ka wa ki ipa ken te nga pon ge